0: 你去看看。
1: 啊，不是，
0: 去。
1: 我出去。你在这看着，我去报告张书记。
2: 好，好，去吧。
1: 张书记，是那头母猪把门都撞裂了。
3: 把马仁义带回公社接受调查，母猪、猪崽全都带走。
4: 带走。
5: 是啊。
4: 哎，带走。
5: 走。
4: 带。
5: 带。
4: 带。
5: 带。
4: 带。带。带。带。带。带。
3: 带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带。带